0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазернуть у будучыню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на уторок 1 вересня. Завтра зорки не примают никаких рамок, шаблонов и обмежаванняў. На протягу дня вам у голову могут приходить самые неверогодные свежие идеи. Запомните их, каб потым скрыстаться. Завтрашние думки и планы обяцают адрозниваться не только новизной, але и масштабностью, а так само практичной каштовностью. Подвох же гэтага дня – порывистость у почуттях и жаданиях. Тому позбягайте спрэчек и старайтесь во усім заховывать меру. Интуиция завтра на вышине, так что, коли не хочете чагосьці рабіць, не рабіць. А ось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, даведаемся зараз. Завтра Вену может предоставиться вельми привабная махчимость, связанная с финансами. Коли ён отмовится от яе, то будет долго про гэта шкадавать. Махчима новый проект запотрабуя до Вена отмовиться от старого плана дзеянняў, або нават дысці назад у нейким пытанні. Коли Авен упэўнены у тым, что его новые кроки будут нашмат больш эфектыўнее ранейших, яму варта рызыкнуть. Коли ж не, ці трэба мяняць шило на мыло. Завтра Телец мае ўсе шансы зрабіць нешта вельмі карыснае не толькі для сябе, але і для іншых, але толькі ў тым выпадку, калі ён здолее данесці да ўсіх сутнасць сваіх наватарскіх ідэй. Зоркі абяцаюць Тельцу, што яго інтэлектуальны патэнцыял заўтра дасягне завоблачных вышынь, аднак зносіны з людзьмі будуць яго слабым месцам. Толькі заклікаўшы на дапамогу цярпенні і дыпламатыю, у Тельца атрымаецца абысціся без сварак і рушыць наперад у ажыццяўленні сваіх задумак. Завтра обставины не дадуть близнятам махчимости расслабиться и заняться тым, чым яны лічаць патрэбным. Наадварот, яны будуць распорасці рабіць їх, патрабуючы актыўных дзеянняў. Волей няволей близнятам прыйдзецца прыняць гэтае правіла гульні, у канцы дня нават могуць увайсці ў густ. У працэсе близняты здольныя са здзіўленнем выявіць, што їх мозг заўтра працуе на здзіўленні ясна і выразна, прапаноўваючы ім цікавыя хады, да якіх яны раней бы не дадумаліся. Завтра шчасце рака ў яго ўласных руках, дакладней ў яго ўласнай галаве. Зоркі сцвярджаюць, што сілай думкі рак цалкам здольны змяніць свет вакол. Не ўпэўнены ў некай справе, скажыце, што яна вам па плячы. Адчувайце заняпад сіл, пераканайцеся, што вы поўныя энергіі і энтузіязму. Зоркі абяцаюць, як вы скажаце, так і будзе. Галоўнае для рака заўтра думаць у правільным ключы, бо не толькі пазітыўныя думкі маюць здольнасць спраўджвацца. Завтра у льва могуць узнікнуць цяжкасці з самаарганізацыяй і дысцыплінай. Яму раптам захочацца парушыць свой аднастайны жыццёвы рытм. Не пярэчце гэтаму пачуццю. Зоркі абяцаюць, што паддаўшыся жаданню зрабіць нешта спантаннае ад душы, леў заўтра не прагадае. Гэты парыў можа прынесці ў яго жыццё новыя ўражанні і эмоцыі, а таксама даць пачатак новым праектам, якія маюць усе шанцы быць паспяховымі. Завтра дзеве будзе цяжка засяродзяцца на чым-небудзь адным, бо вакол столькі цікавага, што вочы разбягаюцца. На працягу дня жыццё здольнае распораз падкідаваць ёй нешта цікавае, прымушаючае перамыкаць сваю ўвагу. Новыя ўражанні, людзі, ідэі, планы, справы, здольнасці дзевы да канцэнтрацыі заўтра блізкія да абсалютнага мінімуму. Затое дзева будзе адкрыта для любых новых павебаў і ідэй. Калі, вядома, уляцеўшы ў адно вуха, яны ў яе тут жа не вылецяць з іншага. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі будуць дэманстраваць выдатную байцоўскую форму, і людзі змогуць гэта па вартасці ацаніць, бо ваяваць шалі збіраюцца менавіта з імі. Зрэшты, у вачах шаляў усё можа выглядаць прама наадварот. З іх пункту гледжання менавіта людзі будуць правакаваць іх, змушаючы абараняцца. Але факт ёсць факт. Заўтра шалі будуць схільныя дабівацца свайго, мала звяртаючы ўвагу на чужое меркаванне і чужыя інтарэсы. Заўтра думкі Скарпіёна здольныя лёгка пераскокваць з аднаго на іншае. У яго галаве будзе цесна ад ідэі. Гэта зусім не азначае, што ўсе яго думкі будуць каштоўнымі, аднак розум Скарпіёна будзе адкрыты і вольны ад шаблонаў, а значыць верагоднасць вырабіць якую-небудзь вельмі ўдалую ідэю яго заўтра вялікая. Галоўнае здолець вылучыць сапраўды каштоўныя думкі з агульнай масы. А вось якраз гэтым, як абяцаюць зоркі, у Скарпіёна могуць быць праблемы. Заўтра дзень, калі стралец здольны з галавой захапіцца любой, нават самай дробнай праблемай. Дакучлівая мелодыя грукоча ў галаве, працоўнае пытанне, якое не дае спакою, моцныя эмоцыі з драбнюткай нагоды. Усё гэта заўтра будзе выбіваць стральца з каляіны, замінаючы яму засяродзіцца на чымсьці сапраўды важным. Зрэшты, у гэтага ёсць і свае плюсы. Апускаючыся ў свой мікрасвет, стралец здольны зразумець сутнасць рэчаў да атамаў і малекул. Гэта дапаможа яму ў справах, якія патрабуюць скрупулёза і канкрэтыкі. Заўтра зоркі раіць казярогу пашукаць свой шлях, калі не да сэрцаў людзей, то хаця б да іх розумаў. Людзі, чыё меркаванне для казярога неабыякава, заўтра здолеюць у поўнай меры ацаніць яго новыя ідэі і нестандартны падыход. З часам гэта дазволіць яму ўмацаваць сваё становішча або павысіць свой статус. Так што, казярогі, не губляйце часу. Калі вы хочаце прадэманстраваць свой інтэлект у самым выгадным святле, смела ідзіце наперад. Заўтра ў вадалея ў галаве можа з'явіцца немала ідэі адносна хатняй гаспадаркі, уладкавання дачы ці дома. Ледзь з'явіўшыся, яны запатрабуюць ад яго рашучых дзеянняў. Ну а паколькі ў адзіночку такія справы не робяцца, вадалей захоча падключыць да ажыццяўлення сваіх планаў дамачацаў. Такі камандзірскі настрой здольны забяспечыць заўтра вадалею немала прэтэнзій з боку блізкіх людзей. Справы справамі, але камандаваць навошта? Ды і ці так вадалей упэўнены ў сваіх грандыёзных планах? Заўтра ў доме рыб або на іх працоўным стале можа панаваць жудасны кавардак. Рыбы, нават калі захочуць, наўрад здолеюць пазбавяцца ад бязладзіцы. Зоркі кажуць, што ў іх жыцці будуць перамены і хаос вакол толькі адлюстраванне гэтага працэсу. Рыбы будуць занадта захоплены новымі глабальнымі ідэямі і планамі, каб марнаваць час на банальную уборку. Зрэшты, зрабіць гэта ім усё ж такі не пашкодзіць, а калі не заўтра, то хаця б праз дзень. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.